To je mene, ono, da ću biti najboljom mjestom, možda i na otoku. Ali kako sam došao do osmoga razreda, već su ljudi, ovi profesori, nastavnici, spoznali taj moj talenat, tako da su oni gurali moga oca da me pošale na škole i onda je ova moja razrednica, koja je zapravo moja tetka, ona je bila kemije i biologije, ona je angažirala sve ove direktore poduzeća da se oni u to uključu i ona je napisala za prijemni ispit moju zamolbu u Splitu. I, i oni su se složili da će mi, ako prođen ili ispit, da će mi složiti stipendiju, tako je to bilo. E sada, ja idem socen tamo na prijemni ispit i on kaže, sad idemo u Split, ispite su bili, ja mislim, 3 dana. I kaže, kad se završi prvi dan, ja ću pitati profesora kako je to išlo, ako nema ništa, mi odmah idemo, nećemo ostati za drugi 3 dan. I sada ja išao sam gore, sjećam se da sam crtao po sjećanju, najteže je bio bicikla i još nešto drugo, stolica, nešto. Ja sam uzeo to najteže. Ja sam to odmah prvi završio i profesor je to vidio i kaže, ti si gotov, možeš otići. Ja išao dole, otac me čekao u foajeu, kaže, kako je bilo? Ja kažem, pusti me, ja sam završio, kako ti se čini? Ja mislim da je dobro. Ko je profesor? Ta i ta. E, kaže, sad kad izađe, rečeš mi koji je. Profesor dolazi dole i on mu se obrati, kaže, ja sam od Ante Sardića. Otac, molim vas, recite mi kako je, ali otvoreno, je li ima smisla da je ostane, je li bilo u redu, ako ne, brod ne čeka, idemo mi odmah nazad. A kaže, to vaš sin, je. E, kaže, on je već prošao. E, sad kad smo došli doma, došao je dan za poći u Split. I večer smo za stolom svi, cijela obitelj. Kad smo završili večer, otac mi izlači kovertu iz džepa. Kaže, Ante, ovo ti je za prvi mjesec, toliko i toliko, ali kaže, koliko mi te mi dajemo, toliko mi nećemo imati na stolu za taj mjesec. Ali mi ćemo se proći, jer želimo da ti ideš u školi, da završiš čestito kako treba, ali ako ti počneš dobijati jedinice, doći ja u Split, čekate motika su dva držana, kao plugo. Dragi moj, to je toliko meni ostalo osjećanje, da to svakomu sad pričam, jer to je jedna simbolika. Jer mnogi ti mladika idu u školu pa se i zapuste se i sve dobro skupa, da ne pričam. Tako da je to bio ti doživljaj fantastičan meni u Splitu. I onda u Splitu kako su mene gledali kao mladog talenta, i to mi je dalo boost, ovaj jedan profesor koji je bio za obradu drva, pokoja Ante Ivanišević, on je bio najbolji majstor u Jugoslaviji za ove starohrvatske pletere i to. On je od oka napravio bistu portret ženske u narodnoj nošnji u Arahovini. Tako kad sam ja došao, ispred mene su bili stari kolege. I kad sam ja došao i dao mi je prvi komad lipovine, onako jednu dasku da rezbari je, ono ko što su na tanjurima, ja kažem to Bosna folklor, znaš, on je ornament. Kad on to vidi kako ja to radi, izašao je na vrata i tamo su preko bili veći kolege od 3. razreda, ja sam bio u prvom. I on ih zove, dođi to vamo da vidite kako mali Sardić radi. To su bili dečki koji su bili zbilja napredni studenti. Ali od kada sam ja došao, onda je Sardić bila mjera svega toga. I kad sam završio u srednju školu, pred kraj, profesor Ivanišević je tražio od nastavničkog vijeka, on je već bio podosta godina i trebao ići u mirovinu, tražio je kad on ode da ja ostanem na njegovom mjestu. Kad je on radio za Klis, radio je Bogorodicu s djetetom u Orahovini, pozvao je mene da mu pomogne jer je bio niko od ovih drugih nego mene. Tako da je to, meni je to sigurno imponiralo, bilo mi drago. I kad sam završio, ja sam im rekao da ne mogu ostati, nego da bi išao na akademiju. Oni su, nastavničko vijeće i direktor, su napisali pismo preporku za akademiju, zatvoreno pismo koje su mi dali da ja dan akademiku kiparu Kršiniću. Franu Kršiniću je tada još bio gore profesor. I išao sam na prijemni, sigurno. Kršinić je znao što su oni napisali i rekli su mi ovi u Splita da su to prvi put u povijesti Splitske škole poslali preporučno pismo za jednog đaka tako. I kad sam došao gore i završio ispit i Kršinić mi kaže, Ante, jako lijepo su te napisali u škole i to je lijepo da su te pohvalili, ali kaže, ti si to učinio svojim radom, prijemni ispit si položio kako si zaslužio.

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona.
0: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti. E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Se našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Nikola! Nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

0: Ne bih rekla da vam je hrvatski loš, tako je dobro.
1: Da, teške su mi padeži, ali dobro. Moram se preseliti da malo bolje govorim, ali dobro, bit će.
0: Hoćete se preseliti?
1: Ja bih, kad budem bila u mirovinu, da. Može biti 6 mjeseci tu, 6 mjeseci damo.
0: Ko ste generacija vi Hrvata u Argentini?
1: Mi smo prva generacija rođena u Argentinu i moja čerka koja isto pjeva s nama je druga. Jedna koja je prestala, bila je treća generacija. Onda cijela klapa ima hrvatski krv.
0: Emocije, kako vam je bilo večeras?
2: I jako lijepo, jeste primijetili, bili smo jako nervozne. Ove pjesme koje smo imale su bili od Čačije, onda on je sjedio tamo, tako da je, to je bio izazov za nas, ali dobro je bilo. Mi prenosimo to, tu emociju koja možda već oni koji ste navikli se tu slušati klape, možda se ne vidi, ali mi imamo puno emocije kad pjevamo.
0: Koliko dugo egzistira vaša klapa?
2: Ima 25 godina, već ove godine slavimo 25 godina i dobro, isto ima nove članice, nova generacija, to je naš cilj.
0: Da. Vaši roditelji su odakle porijeklom?
2: Moje prezime je Nadinić iz Sukošana, moja baka iz Konjica, moja mama se rodila u Čaplini.
0: Aha, a vaši?
1: Moji su iz Bosne i Hercegovine.
0: Evo, meni je rekao jedan sudionik malo prije, kaže, fascinira me to da mi u Minhenu i oni u Buenos Airesu i oni, ne znam, u Hendersonu, u Novom Zelandu, tu istu žicu emociju klapske pjesme, tradicije, bašne.
2: I to isto nas poveže između nas, izvan Republike Hrvatske, a kad se vratimo to neki drugi jezik koji isto nekako nas okuplja. Tako da smo jako sredi i imamo puno prijatelji zbog toga baš, jer su klape i onda došli su u Argentinu, tako da i kad dođemo tu smo jako dobro primljeni. Da.
1: I mi to hoćemo, da nove generacije dođu, da tu nauče i da se vrate. Da se vrate i da nama koji živimo tamo isto tako nauče.
2: Da. Que tengan muy buenas noches. Gracias por recibirnos en Split y esperemos volver pronto.
0: To bi značilo?
2: Da, hvala što ste nas primili, pozvali i kako se kaže to?
1: I nadamo se da ćemo se vratiti. A Glas Hrvatske que siempre nos ha recibido y nos da su micrófono, nos hacen notas y comunican todo lo que hacemos desde el corazón. Nosotros quizás no somos las mejores cantantes, pero sí cantamos con el corazón y tenemos nuestra sangre.
0: Divno vas je čuti, sad mi prevedite.
1: Da, zahvaljujemo se jer Glas Hrvatske uvijek nas prati, uvijek komuniciraju što mi napravimo tamo. Pa i može biti da mi nismo baš i nemamo najljepše glasove, ali pjevamo od srca.

0: važna osobina, da je to osobina velikih ljudi. Ona se silno veselila načinu na koji bi neki mladi ljudi, pa onda i ja, uspjeli u području za koje ona mislila da je važno. Ona je imala nešto što čemu i ja stremim i nešto što mislim da je jako važno i rijetko zapravo. Ona je o vrlo kompleksnim temama i kompliciranim pojmovima ili konceptima znala govoriti jednostavno, ali nikada nije govorila pojednostavljeno. I mislim da je to danas jako važno za naglasiti, zato što mi živimo u vremenu pojednostavljivanja, skraćivanja, dumbing down zapravo. Sve se stvari nekako priglupljuju, ne bi li bile simpatičnije širokom krugu ljudi. Ona to nije radila. Ona je bila uvijek ozbiljna, uvijek pametna i uvijek spremna. Sad vidim da ovih danas ti pišu da je svuda govorila bez papirića, što isto govori o njezinoj spremnosti da iz glave govori jednostavno, a spremno i pametno. Ona se u svojoj karijeri i u svojim knjigama opirala suhom akademizmu i zapravo nam je ostavila knjige akademske i neakademske koje nam je ostavila. Svjedoče toj njezinoj, zapravo tom spoju erudicije, načitanosti, zainteresiranosti za građu, dubinskog proučavanja građe i to sve spojeno sa jednim zapravo vrlo prohodnim stilom. Toga imamo vrlo malo, još se možemo sjetiti Milivoja Solara koji je na sličan način obrađivao teme o kojima je pisao. Bojim se da Andrej Zlatar, za razliku od Slavenke Drakulić, prijeti zaborav, jer ona je već neko vrijeme neprisutna u javnom životu iz različitih razloga. I zato mislim i evo jako preporučujem da se njezine knjige čitaju, da se proučavaju, da pišemo o njima, da ih dajemo mlađim generacijama. Meni su možda najdraže Rječnik tijela, tekst Tijelo trauma i autobiografija u Hrvatskoj. Ne smijemo je zaboraviti ili svesti na politiku. Trebali bismo pamtiti i čitati njezine tekstove i zapravo osvijestiti da nam je puno toga, puno tema i puno koncepata i puno načina razmišljanja ostavila u nasljeđe i da mi sad možemo krenuti od njezinih tekstova misliti i pisati i zaključivati dalje.
1: S uglednom znanstvenicom i dragom profesoricom koja je obožavala francuski jezik, književnost, kuhinju i glazbu u Kutiji slova, pozdravit ćemo se uz pjesmu njezina omiljenog kantautora Žaka Brela. A posljednji ispraćaj bit će na Zagrebačkom krematoriju u ponedjeljak u 10 sati i 40 minuta.
2: Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, pozdravljamo vas do idućeg petka u isto vrijeme. Do slušanja.
2: Le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie.

poplave i požari, anđel, ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Taba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

φάση. Dallo gira, dallo gira, dallo gira. Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!